luen, tu tua urumeg luen, kaukiro luen, mahokwere urumeg ingomya, wilobo duyo winyo gichwe chwi, tu tua urumeg luen.